0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçülüknün bu söz və cümlələrgə bulğan çönçüsünü çonqurlaşdırıb, ularını teyximi yaxşı igilişi və şiltişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən söz və cümlələrini təkrar qılaylı.
2: Bucı
1: Urunlaşdırmaq
2: Çaubey
1: Təyərli qılış
2: Qoyhua
1: Pilallaş
2: Bucü
1: Urunlaşdırış
2: Xiaodu qoy
1: Dizinfeksiyə işqabi
2: Sizaypən
1: Köktat yüyüş disi
2: 天智
1: Setup almak
2: 达标
1: Ölçemge yetküzüş
2: 预定座位
1: Orun sakız kılış
2: 菜单
1: Tamak tizimliki
2: 一目了然
1: Bir karaplı düşenmek
2: 招牌菜
1: Alahide koruma
2: 回头客
1: Qaytı gelgen xeridar
2: 营业执照
1: Ticaret genişkisi
2: 合法经营
1: Kanunluq ticaret qilish
2: 健康证
1: Sağlamlıq genişkisi
2: 本钱
1: Desmaye
2: 采购
1: Setibiliş
2: 砍价
1: Baha talishish